0: کریں گی، جس سے علاقے میں حفظان صحت سے متعلق خصوصی خدمات کی توسیع ہوگی۔ صدر جمہوریہ دیہی علاقے میں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی کا ایک بڑا مربوط پروجیکٹ بھی عوام کو وقف کریں گی، جس سے کسومی بلاک کے تحت کانکنی سے متاثرہ 113 گاؤں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ ہاتھ بڑلا میں برہما کماریز کے مترو شکتی شکتی بھون، ایک خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے بنائے گئے رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا افتتاح بھی کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے جب فوجداری نظام انصاف کو ملک کے ہر شہری کے لیے آئین میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بنایا جائے۔ نئی دلی میں 2026 کی فنگر پرنٹ سے متعلق آل انڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا یہ نظام یکسر تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اسے منظم طور پر تازہ ترین شکل دی گئی ہے تاکہ یہ موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ انگلیوں کے نشانات کی خود بخود شناخت کرنے والے اس قومی نظام نیفس کے بارے میں جناب شاہ نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جن میں اس نظام سے انتہائی پیچیدہ کیسز کو آسانی سے سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیفس کو فی الحال اس کی گنجائش کے محض 10% حصے کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کا استعمال محض مجرموں کا پتہ لگانے سے بھی زیادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ نیفس کی کامیابی کا انحصار ان اعداد و شمار کو اکٹھا کیے جانے پر ہے جو ہر ایک موقع واردات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔
1: ہمارا لکش بہت سپشٹ ہے، اپرادھی کتنا بھی چتور ہو وہ قانون اور ویگیان کی سنیوکت شکتی کے سامنے بچنا نہیں چاہیے۔ ویگیانک جانچ، سمے بد ابھیوجن اور انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم، اس کا اپیوگ کر ہم نے کرائم کنٹرول کرنا ہے۔ کرائم کرنے سے دنڈ ملتا ہے، یہ بھاؤ جب کھڑا ہوتا ہے تو اپرادھ کو روکنے کے لیے بہت بڑی سفلتا ملتی۔
0: دلی ہائی کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے 21 جون کو کرائے جانے والے دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام میسج پلیٹ فارم تک رسائی پر عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69 اے پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں۔ ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور تفریق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت و داخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔ یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیہ کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے، کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، غزل گو شاعر کی نظر سے وہ تعلق کبھی اوجھل نہیں ہوتے جو حسن و عشق کے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جن کی تہ میں جذبے کی کار فرمائی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے۔ شاعر کے تجربے میں جذبہ اپنے آپ کو تخیل کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور شاعر کہہ اٹھتا ہے،
1: تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ سامعین، غزل وہ صنف سخن ہے جو روح تک کو مسرور کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غزل راحت بخش اور روح کو سکون دینے والی صنف ہے۔ یہ جہاں ذہن و دل کو شادمانی عطا کرتی ہے، وہیں احساسات کا خوبصورت اظہار بھی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین ابھی آپ ہری ہرن کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

مہربان ہو کر بلا لو مجھے چاہے جس وقت. مہرباں ہو کر بلا لو مجھے چاہے جس وقت, میں گزرا وقت نہیں جو لوٹ نہ سکوں. اور اب اس شام کی یہ آخری غزل آپ سبھی کے پیش نظر.

0: ایک بنیادی حق ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندروکر پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایک شہری کا چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بنیادی ہے اور اسے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر ترجیح دی جانی چاہیے. ایک اہم فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 19(1)(d) کے تحت آمد و رفت کے حق کی گارنٹی کا ایک حصہ ہے اور اس میں آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق اور جینے کی آزادی سمیت دیگر بنیادی حقوق شامل ہیں. عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ موٹر گاڑی کے ایک افسوسناک حادثے میں معاوضے کے کیس میں سامنے آیا ہے جہاں ایک باپ نے اسکول لے جاتے وقت اپنے 5 سالہ بیٹے کو کھو دیا. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکہ بندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا. گزشتہ 12 سال میں وزیر اعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے. اس دوران دور دراز کے پہاڑی علاقوں تک کنیکٹیویٹی بڑھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا ہے اور آمدنی کے مقامی ذرائع سے متعلق مواقع بڑھے ہیں. پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا ناتونگ کے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دلہی پہنچ رہے ہیں. تو ہولنگی ایئرپورٹ سے کلکتہ جائیے، کلکتہ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، دلہی ڈائریکٹ فلائٹ سے.
1: آج وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شمال مشرق کی 8 ریاستیں یا اشٹ لکشمی ترقی کی نئی داستان لکھ رہی ہیں. دلی سے سپرنا سائکے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے. بھارت نے پاکستان کو فرینکنسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے پناہ حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکشس اسے جکڑ لیتا ہے. یہ باتیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کل کہیں. انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان اور او آئی سی کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے. محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ تاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا. اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی. یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا. عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات